kore biapa. Digital machine ne handika kofira ne town ne bisani. Habu tongole bi kwa ukana na hamijozi. Okutaha mabara ne bisani ba irabe biaba sambi. Na machine endi. Eku handika no kutai bisani hama chupa glass bi kopo. Na iwe no sobara ba

0: Oke.
1: Kali.
0: Halo. Halo. Agenzire bugenda chali ogwo bwe biba. Halo. Halo. Ha, huro gwongali ya gweboho moya atali murungi mukama wange. Halo. Halo. Changwali. Iwoha.
2: Umbere za Habyarimana.
0: Yego.
2: Hati si mshawu kama ngo mweta kama kaina mahende.
0: Ye.
2: Hati na kubanya mire kurote kurote kujiru sana dandiani na machumu mpaka kuri kubijama niwe ni kurote kurote na machumu mpaka nenda ni mpaka kuri kubijama hati wenda gamba kuri kubanja hati ni kubanja hati ni kubanja hati ni kubanja.
0: Eh.
2: Eh,
0: ni muza kubitereza iwe guma ha radio ni biza kuterero takarugaho.
2: Kare.
0: Hello. Hello.
2: Hello.
0: Yes.
2: Yes, kwa msa.
0: Agamba ata.
2: Arundi wala wewe bali kuhereza.
0: Ndo.
2: Bogo bategeka Anthony Junior kya munuma.
0: Agamba ata bategeka Anthony Junior chamo echamonoma.
2: Na wati ndi kienje jokunu wakazaka wakuntama.
0: Niko karaha hako.
2: Kumuli kalire nonyo waka soda kawo li na ijangu ngura angara teka kuguraga.
0: Aka sodo li na agamba nguramu.
2: Hei.
0: Hei.
2: Akazako nikantama munu.
0: Hei, niko batio.
2: Kale karo tuherezo.
0: Okay, kale. Ni wa kusemba yu.
2: Halo.
0: Oyogera nga atali na manyi.
2: Kambi yu katele kijiwe.
0: Hey.
2: Uwa kaze kantama niko kwe mungu kukara na uwe mungu beti na angati zo na giro rubezo. Geza atane chimu kozere.
0: Hey.
2: Okay.
0: Hello.
3: Hello, kula bisa.
0: Wanji.
3: Osimirota.
0: Ndi kurungi.
3: Ana Oliver Muhoro.
0: Oliver Muhoro, ogambota Oliver.
3: Eh?
0: Ogambota.
3: Ndisiteberundiwe.
0: Ana nyondo honka abahati abeira babwe tambaga.
3: Eh. Ati nyoko na sisa akaza kakuntama.
0: Niko karahako.
3: Niko kuhora sente, omuntu kumuhora sente zawe mburungi.
0: Baitu nozibanjo ye mereire.
3: Angatandika kusasule chweka chweka omuntu kuisasula antomi.
0: Ah. Kugambire chagwire musente.
3: Nanka iyo.
0: Chirihona.
3: Lazima.
0: Mazima. Aha, nibiye byo lera abantu obuzembu balize wewe. Mubalize. Busaba bintu byakwe kwasa akaire mbaira akakumara mwabazemize yanyu. Inywena. Mwebale kuba muri yo nokuririza ga radio yenu obutosa kandi ziri yabire na mukaga musaye tweri ya 11 14 cyoka koma 12 twinaba kimotema.

semu ene kuhisa na inemu echikogoro Mkoze ya angile gena netungama simu Ekulete wanu simu Kani sikino zikunyole kawalio benji ya bakutera bayi tuzikuturuka hanu Na wwe kio simu yetu lidemu zamani Bantu batu bonka Aba sobe ilo kulete kite epitekizo vijaba batu So na wwe lio nosagi kugira mlingo ora

0: agamba ata Pastor Mzezeni Reverend nkuramukize webale kuba ha radio webale gonze kioma ndamukiza omala tadeo mundeke murope mundeke murope oh oh oba karohan sikia kwamba alo
1: eh
0: hey.
1: Nyonyi
0: na kizivu batayira wote tibatayira mhm.
1: Ndo. Akuba bayimukiye ho bayimuke kandi.
0: Eh kaya kasembe ile tugenda musaha muenda hadi.
1: Burini ma staffing. Karuga bati kulira. Karongo nayo byamire muno. Bama yiba. Birungi. Yarwanga rubati. Kandi bida master. Adman. Matai chikoro imanye marunda molini muimbuke wewe abati adirikere hii adirikere ikaro chereze nyowendo
0: nyowendo ho hallo
2: hallo
0: chacha
2: habasa kabo
0: ya mulimuta Mwibale.
2: Leo tutako majizi, tutalewa ambeho. Musika zogu ya tui musana mazimu.
0: Mwenu mwaiza mwenu.
2: Hato utaza kuwa ambeho.
0: Mwenu tutanchirao mpaka tubale yo.
2: Mpaka uche yo.
0: Aha.
2: Kamba teke.
0: Okay.
2: Kariyo mkodo mimatochi kora. Kamba yogu nijio mnende. Dizo fini. Nao kankuteke
0: wewe balei
2: pao ni mzee imana nao musikazo wargo na mwuna utamura musa asa gandea basa kuno kwa wewe